miks pean? Kikki lipsuga siin ilmas palju pidulikum maa. Kikki lips teeb lahti uksed, murrab lahti südamed.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: Ohio, kalemen nopea, QRSTU egatzi zera.
1: Minun emällä se laulu vaikka on mieltis. Radio Kids Zone.

Huvilastund, linastund, nailonistund, musta ja krooni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsusava kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seene kirja, uppervalli kirja.